nodig. Luister vanmiddag na hierdie woorde. Daar is vanmiddag niemand wat u kan vertroos soos Jesus nie. Wil vanmiddag u bemoedig. Kom vanmiddag, luister vanmiddag na die roepstem van die Here. Die Here het u nodig.